فوجی بھائی اب سنتے ہیں دل کو چھو لینے والے اس بول کو, مشہور گیتکار آنند بخشی نے لکھا ہے فلم ہرے راما ہرے کرشنا سے. گیتکار ہے آر ڈی برمن اور اس گیت میں آواز دی ہے کشور کمار نے. تو سنتے ہیں یہ گیت.